Cái camin này hi lệ Elvina chong boy hi in kapin na mun cho hi lệ Hinglip headquarter hi in sopi pin pi hi pasal thum le numai khat ka hi win pasal khat pa wang cho ta pian pa hi in ama wang cho agol han lain anathita in amin cho hi lệ Johnson nin mang hi in cho le tu tu a ka chen na mun hi hi lệ s hai jang wang ko hi in cái gì gì cái này tan cái gì ba mình cho hiểu lệ còn có gì học kịp bài hiện cho lệ cái mà mi hiện à cái thân ốc nó họ cho hiểu lệ bà cho hiểu là sợ họ cho lệ loay lệ bài tỏ tạ xa liền hà gao và